0: شش که ما چند نیش نمونه کشش بنانگن بیگ جیش بشه بید
1: گوی پیتروش گانر نیم سنیت نوستین اگر